马大林山，马大林山，马大林山，山山。咕噜咕噜咕噜咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜。歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜。歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪咕噜歪